wo te day habar nga mun nga matene mu ka sere nga mun nga matene mu ka ko manan nga dawi duge lio ba sa kan ite min dia ka kal kal mu ro la fi bi duge be mu ko mu ka rako ana ko man yi zin ando ko man ter la fi le re mu ka rako ring son lu ma ka rako so ni mu ka no aji la raba ho banga ko manan nga la ba mu ro mu ka rako opi do die be nga ngi do acho gara ko man yi dai ndu do ngara nga ko lan ko man ya cha la inda nga ngere dai ya nan ndu kurum no gote ala ko man ya ro do lu ngam no gane la fi le re mu nyen nor nga ire kurum no na re rendu son do war mu no ngai tara ka kya na ra mu se na kan ye kin ni cha ga ya ga lu ki ya ga ra ka lu na ta na do lio nen no men dar lumana kana ga ciringa wa ya ibrahim mamad ngomi mi ga ngi kolon de kabin technique ya tadi mno ka ser ga matena war mno ga humu matena ka ser ngam no ga humu dai mu cara lu dum ngana ngim dum gi changa agi diru go ber ay ton ma cha lu ngi changa musa mohammed isa aware ya undri ji dan tene go mu cara lu ngi chana bolo subo fisa dai dan go dan mu cha de ngana ja ko le ko manan de ho ba la pelle e pidu ye ngwa sa kan ite mi dia ga kal kal ngam ko mu ka ro ko bulin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.